0: Noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Usi ripsni.
0: Usa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: na Radio Salomon Picassi.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.